để các tín hữu có thể yêu mến Chúa chúng ta trong bí tích thánh thể và cảm nghiệm một ước muốn sâu xa hơn được dành thời